Ryškiai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime penktadienį, rugpjūčio 14 dieną ir man kaip visada smagu su jumis sveikinti. Ir žinoma, pradėjome

spūstyse šiuo metu neskendėja, tai tiesiog turime dar naujienų apie pakitusią eismo tvarką. Šiaip rekomendacija būtų kažkaip išvengti Pilies žiedo atvykstant nuo Tilžės gatvės, nuo Raudonojo plento, čia Jurbarko gatvė, pavyzdžiui, nuo Vilijampolės, nuo Kriščiukaičio, atvažiuojant bus tik viena juosta, Marastos gatvėje remontai, tai jau ir taip Jurbarko gatvėje link Vileišio tilto netrukdavo spūščių, tai dabar gali dar sudėtingesnė situacija čia susidaryti, tai stebėsime kilą į šią vietą, lauksime žinoma ir jūsų pranešimų, mėly bičiuliai, turime informacijos apie eismo įvykį Panerių ir Demokratų sankryžoje, tai vykstant link Baltų prospekto būkite atidus. Vakar nemažai spūščių turėjome ateities plente. Kelio darbai per vieną dieną turbūt nesibaigė, tai vėlgi žiūrėsime, kaip ir čia bus, judant link Taikos prospekto. Na, iš tų uždarytų gatvių, tai visi žinome, jau Chemijos gatvė link Technikos, iki Technikos uždaryta, į Emalius sunkoka nuvažiuoti, taip pat turime Riomerio gatvę uždarytą, turime taip pat ir hidroelektrinės tiltą uždarytą, remontuojama Čiurlionio tiltą, statoma tiltą, Kėdainių arba Santakos, na, žinoma, Šilainių plente dar kelio remonto darbai. Ir Sandijos plentas, čia irgi statomas dar vienas tiltas. Na, šiandien rugpjūčio 14-ąją vardų dieną mini Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Sveikinimai vardų dienos proga, šį valandą atneš jums daug gražios muzikos, pasidalinsiu orų prognoze, žinoma, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums šiam savaitgaliui. Taip pat jungsime kelyje radarą, na, valandos pabaigoje ryto, jėgagrais. Likite kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
4: Vasara kelyje.

Norime padėkoti mūsų klausytojui, kuris informuoja mus apie tai, kad turime prabangią fotosesiją. Ji yra ateities plente priešais MC degalinę prie to restorano, kur tik atvyksti nuo ramučių, tai nepapulkite į kadrą, mili bičiuliai, neįsiliekite ir žinoma, siunkite gerą nuotaiką, metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį jokio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį įsiūruos tarp 13 ir 18, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Tai vasara dar nepasiduoda, nors ir judame link rugsėjo geri orai. Numatomi šį savaitgalį Lietuvoje, tai tikrai proga kažką paplanuoti, gamtoje su draugais ar panašiai. Šiuo metu Kaune saulėta 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Стоя радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Mus dar iki kelyje radaro pasiekė pranešimas iš ateities plento apie prabangią fotosesiją. Priešais MC kitoje gatvės pusėje prie to, na, azerbaidžianietiško atrodo restorano, jeigu taip lengviau būtų orientuotis. Žodžiu, visiems, manau, puikiai žinoma vieta, tai tiesiog neskubėkite, turiu žinių ir tokių, kad tie klumpakojai ir į vieną, ir į kitą pusę gaudo ir atvažiuojančius, ir nuvažiuojančius. Tai, žodžiu, būkite atidus šioje vietoje, to tarpo apie spūstis. Na, gana lengvas penktadienio rytas šiuo metu Kaune. Kaip ir minėjau, šiokių tokių pakitimų yra Jurbarko gatvėje, važiuojant čia link Pilies žiedo, ypatingai atvykstant nuo Vilijampolės, nuo Kriščiukaičio gatvės, viena juosta yra tik tais palikta, tiesiami kelio darbai, tai jau ir taip ten netrūkdavo to veiksmo, kalbu apie spūstis, tai dabar, na, dar šiek tiek reikės pastoviniuoti, mėly bičiuliai, aišku, reikės šiek tiek laiko, kol ir priprasime prie tų naujovių, tai būkite apie tai informuoti. Na, o šiaip tikrai Kaune neblogai toks trumpas čia kelyje radaras. Na, važiuojant link Čiurlionio tilto nuo Minkovskių gatvės teks šiek tiek, na, pastoviniuoti. Užnemunės gatvėje kol kas gana ramu, raudonojo plentas taip pat, tad nori bankėti visiems gražaus ir lengvo ryto, mes susigirdėsime Jėgagrojuje. O jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, mobiliąją liniją galite mane apie tai tikrai informuoti, 06114222, taip pat galime bendrauti Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje.

0: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Turiu paruošęs jums du kūrinius, kurie susiję su savaitgaliu, savaitgalio himnais, net galima juos pavadinti. Pirmasis pasiūlymas – Michael Gray – The Weeknd. Na, o šiai dainai dvikovą stoja Nightcrawlers kartu su Mufasa ir Hype Man Friday. Pasižiūrėkime, kuri diena jums labiau patiks. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas, bandome čia sakyti.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, ar jūsų rytas darbingas?
2: Taip, darbingas.
0: Smagu, su kuria daina norėtumėte toliau dirbti?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui,
0: iki. Iki. Vitalijus, kaip visada, nepraleidžia progos atiduoti savo balsą. Šioje rubrikoje laukime ir daugiau jūsų skambučių 0374222002, bandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
3: Petras.
0: Petrai, malonu ir jūs girdėti. O koks jūsų rytas, Petrai?
3: Nu, man atostogos pasigirti.
0: Ai, atostogos jums, tai gražių atostogų.
3: Dėkui.
0: Už kurią dainą balsuojate?
3: O aš norėčiau už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, Petrai, jūsų balsas priimtas, ačiū jums.
3: Iki.
0: Iki. Petras atiduoda savo balsą pirmai dainai, Michael Gray The Weeknd. Gerai, tai laukiame to jau finalinio balso, kuris viską nuspręs. Labas rytas.
4: Na, bonjour, su penktadieniu visi.
0: Su penktadieniu ir jūs Gintarai, ar ne?
4: Tai, aišku, smagu, gerai, geras oras, galim maudytis, galim degintis, kol kas, tai džiaugiamės, ką turim. Tai ką, aš tai nežinau, negirdėjau dainų, tik tai greit paskambinau, tai gal už pirmą.
0: Tai gal už pirmą.
4: Nežinau, iš vis nieko negirdėjau, bet va, už bet ką svarbu. Nesvarbu, už ką svarbu.
0: Už, kad... už pirmą. Buvo pirma taip. Tikrai, tai gerai, pasiklausykite savo...
4: Gerai, gero visiems penktadienio, gero visiems savaitgalio.
0: Jums
4: taip pat. Gerai, sargiai keliuose.
0: Jums taip pat. Ačiū jums, laimingai.
4: Visa.
0: Na, Gintaras nubalsavo už pirmąjį kūrinį, tai Michael Gray The Weeknd. Pasiklausom.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Ginkluotosios pajėgos pažymėjo, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė interviu Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Lietuvos paštas penktadienį išleis pašto ženklą, pavadinimu Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai, rinktasi iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obolių sūris. Na, o šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Jo nominalas – 65 centai. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskinė. Apie tai LRT radijui penktadienį teigia pareigūnė. Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektroninių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Naktį į penktadienį Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenka. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ust-Luga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo ir toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį generuojant pajamas į valstybės biudžetą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas scenoje Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas scenoje poliarizuoja.

0: Bike Fest. Festival Radijas, Radijas kelyje.
1: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodiją liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Na, o dabar trumpai apie eismo situaciją. Kokios rubrikos jūsų laukia šią valandą?
1: Rytas Kelyje.
0: Taip, iš karto noriu pranešti apie prabangę fotosesiją. Ją esame užfiksavę ateities plente priešais MC degalinę, tad būkite atidus. Mano žiniomis, tos prabangiosios fotosesijos ir į atvažiuojančius, ir nuvažiuojančius taikosi, tad neviršykite, čia geriau greičio ir viskas bus tvarkoje. O šiaip penktadienis tikrai gana ramus, vakarinėme aplinkelėje, Islandijos plente didelių spūščių nefiksuojame. Apskritai mieste nelabai yra apie ką pakalbėti, na, link Čiurlionio tilto važiuojant nuo Minkovskio gatvės teks pastoviniuoti taip pat Utenos gatvė link Savanorių prospekto, bet čia kaip visada judri sankryža, tai tiesiog visiems noriu palinkėti gero kelio, geros nuotaikos ir žinokite, turiu visai neblogų žinių, jeigu ieškote kokybiškų medicinos paslaugų Kaune, turime gerų naujienų iš Familija Optika.
2: Reklama.
0: Tai kauniečiams gerai pažįstama Familija Optika plečia rūpestį jūsų sveikata. Pačiame Kauno centre duris atvėrė nauja jau Familija klinika. Tai viena moderniausių gydytojų specialistų klinikų Baltijos šalyse. Čia jūsų laukia patyrę gydytojai, pažangi diagnostika ir platus paslaugų spektras. Nuo oftalmologijos iki ir sausų akių gydymo iki LOR, dermatologijos, ginekologijos, klausos priežiūros ir laboratorinių tyrimų. Viskas vienoje vietoje. Familija klinika Šventos Gertrūdos gatvė 37. Registracija familija.lt

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
9: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Mėly bičiuliai, Senevos plentas, tas žiedas Šeštokų gatve, pareigūnai dirba jame, būkite atidus. Ir pakeitimai Jurbarko gatvėje, jeigu Vileišio tilto link važiuojate Jurbarko gatve, tą galite daryti tik pirmą eismo juostą. Antrą eismo juostą sukat į kairę link Vilijampolės, tai kitaip nebus, mėly bičiuliai, susiaurėję šį gatvę iki vienos juostos, ypatingai tiems, kuriems reikalinga judėti link Pilies žiedo, būkite apie tai informuoti, tęsiasi toliau Kaune. Remontai, eismo reorganizavimai, na, pagyvensim taip, bet vėliau bus tikrai daug smagiau ir gražiau, o dabar apie orus, kurie savaitgalį numatomi labai labai gražus. Šiandien tikrai jokio lietaus nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi jokio lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu... Klaipėdoje 18, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.

0: Vasara tikrai dar nesibaigė, geri orai prognozuojami, tai kodėlgi nesuplanavus tokių spontaniškų atostogų. Kviečiame visus į Palangą.
1: Reklama.
0: Juk visi mėgstame poilsį prie jūros, ar ne? Visiems pažįstamas turbūt ir nuovargis kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė, atvykę į All Seasons Palanga Apartments, iškart atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Jeigu netikite, galite tuomet patikėsite ir teigiamais svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei tūkstantis ir iš kolegų lankėsi šiuose apartamentuose tik geriausi atsiliepimai. Rezervuokite idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje jau dabar booking.com svetainėje. All Seasons Palanga rasite Sinagogos gatvė 7, žinoma, Palangoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: devine 10 secundi o sport.
1: Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį sidabro medalį iškovojo Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna. Lietuvis jau pirmų bandymų diską nusvedė 69 metrus ir 89 centimetrus ir vėliau rezultato nepagerino. Nors Mykolui dar tik 23, jo kolekcijoje dabar yra visų spalvų Europos čempionato medaliai. Prieš šio sezono pradžią Alekna patyrė sunkią traumą ir tuomet buvo abejojama, ar jis apskritai spės atsistatyti iki Europos čempionato. Na, o Alekna pirmasis pradėjo finalą, iš karto pagerino savo priklausos į čempionato rekordą, o visgi po poros minučių finalą pradėjo slovėnas Kristianas Čechas tą rekordą perėmė. Jis diską numetė 70 m 83 cm nuo antruoju bandymu, dar pagerino savo rekordą ir apstulbino visą disko metimo pasaulį. Jo įrankis nuskrido net 72 m ir 51 cm. Pralaimėjimą UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyrė Vilniaus Žalgiris. Atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk, namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ketvirtadienį Justo Lasicko ginamas Rijeka klubas pasiekė paskutinį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Rijeka Tamperėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su vietos Silvės klubu. Prieš savaitę Rijeka namuose laimėjo rezultatu 1-0, tačiau vakaro lygiosios reiškia, kad Rijeka trečiajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape triumfavo rezultatu 2-1. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite. Vasarą kelyje laidoje.

Na, o mes toliau tęsėme bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti šiandien, ar reikėtų apskritai žinoti savo kraujo grupę, nes aš, pavyzdžiui, nežinau, reikėtų čia turbūt pas šeimos gydytoją klausti ir tai, ar žinotų, na, žinotų, aišku, žino daktarai mano kraujo grupę, bet aš pas nežinau, tai kartais ir žmogus ar nepagalvoja apie donorystę ir kart suabijoja, o jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausiai reikėtų ją, na, vat, kažkur išsitirti ir sužinoti, ir atsakymas yra paprastas, ne. Ir būtų galima turbūt baigti šitą pasakomą, bet trumpai detaliau šiek tiek apie visą tai papasakosiu jums. Savo kraujo grupės tikrai žinoti nereikia, nėra tai jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma jau donorystės metu laboratorijoje, taigi nemažai žmonių būtent tapę donorais ir sužino, kokia yra jų kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogų nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, vertinama žmogaus savijautą ir žinoma sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas ir hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje išsamei tyriamas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, kad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės yra visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Taigi, jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą, čia jį bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukia prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Kam važinėti po kelias parduotuvės, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Ateities plente priešais MC degalinę prabangioji fotosesija. Sulaukime ką tik skambučio iš 6 forto žiedo avariją. Daug spuščių atvykstant nuo Kalantos gatvės ir nuo Baršausko gatvės. Tad būkite apie tai informuoti, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Dabar metas Kauno miesto pulso rubrikai. Šį kartą apie atminimo lentą Laisvės alėjoje.
1: Miesto pulsas.
0: Laikinosios sostinės gyvenimą, jos žmonės bei kultūrinį virsmą savo objektyve įamžinės kūrėjas Šimonas Bajeris sulaukė ypatingo atminimo. Ant Laisvės alėjos 97 numeriu pažymėto namo, kuriame nuo 1932 iki 1940 gyveno fotografas Šimonas Bajeris atidengta atminimo lenta. Na ir šis fotografas buvo viena iš ryškiausių tarpukario Lietuvos fotografijos asmenybių. Kaune Laisvės alėjoje jis įkūrė vieną pirmųjų ir garsiausių fotostudijų mieste. Buvo pirmuosius komercinius fotografus vienijusios draugijos steigėjas, fotokorespondentas bei aktyvus visuomenininkas. Jo palikti kadrai šiandien pasakoja unikalų pasakojimą apie tarpukario Kauno gyvenimą, visuomenės portretus bei bendruomenės kasdienybę. Na ir ši atminimo lenta bus, kaip ir minėjau, Laisvės alėjoje 97 numeriu pažymėto. Namo čia visai netoli Aušros gimnazijos, tad eidami Laisvės alėją pasižvalgykite ir tikrai išvysite kažką naujo mūsų mieste. Na o dabar, žinoma, metas muzikai, grįžtame prie Baby Lasagna, rimtim tagidėjim 2023-ųjų, ar ne, Eurovizijos toks grinuolis iš Kroatijos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šis perėmimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Lietuvos paštas penktadienį išleis pašto ženklą, pavadinimu Lietuvos kulinarinis paveldas obuolių sūris. Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obuolių sūris. Šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu, jo nominalas euras 65 centai. Jungtinės karalystės kraštutiniųjų dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas penktadienį laimėjo jo paties inicijuotus papildomus rinkimus, nesunkiai aplenkdamas satyrinį varžovą grafą šiukšlėdėžę veidį, rodo balsavimo rezultatai. Rinkimų pareigūnai pranešė, kad Nigelis Faradžas, kuris nedalyvavo skelbiant rezultatus, gavo 20 tūkstančių balsų, o antrąją vietą užėmęs grafas šiukšlėdėžę veidis viršėjo lūkesčius, surinkęs 9 tūkstančius balsų. Faradžas vadovaujantis prieš migraciją pasisakančiai partijai Reform UK, kuri pusantrų metų pirmavo nacionalinėse apklausose, kol neseniai prarado pozicijas, nuo 2024 atstovavo Claptonui parlamente. Na, o grafo šiukšlė dėžė galvis arba šiukšlė dėžė veidis, tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik 10 metų dalyvauja Jungtinės karalystės politikoje kaip satyrinis kandidatas ir tradiciškai puoselėja absurdiškumą. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Apie tai LRT radijui penktadienį sakė pareigūnė. Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausio meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
7: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir da kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo.

0: 28.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: 100 pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Mes trumpai apie eismo situaciją ir smagius šios valandos reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Turime informacijos apie eismo įvykį 6 forto žiede ir daugiausiai problemų sukelia šis eismo įvykis vykstantiems iš Kalantos gatvės, 6 forto žiedą ir iš Baršausko gatvės. Tai turėsime čia reikalų šiek tiek, eismo įvykis sukelia nemenkas spūstis 6 forto prieigose nuo Pramonės prospekto ir kovo 11-osios kol kas kaip ir neblogai judėti galima be didesnių spūsčių. Tai daugiau ir nelabai ką yra pranešti apie spūsčių klausimą, tik turime prabangę fotosesiją. Ateities plinte priešaisiems į degalinę rekomenduočiau nepapulti į kadrą mili bičiuliai ir nesusigadinti šio penktadienio ryto dėkoju visiems, kad pranešate mums kas vyksta Kaune kas gero, kas blogo tad trumpa reklamė per trukėlę po jos grįžtame su muzika, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė o valandą užbaigsime su vasaros topų istorijomis
2: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
1: Radio Stotis Kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
4: Reklama.
5: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982060630 internete www.aujama.kredit.lt
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
8: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Na, o dabar apie orus, jie tikrai bus neblogi, praneša sinoptikai. Lietaus šiandien nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat sausa, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, diena kaitins iki 30 laipsnių šilumos. Šyla po truputėlį laikinojoje sostinėje. Čia 17 laipsnių šiluma Kaune. Saulėta, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44 arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

Mėly bičiuliai, dar kartelį norime priminti apie eismo įvykį. Tai daugiausiai problemų šešto forto žiede kelia eismo įvykis atvykstantiems nuo Kalantos gatvės, nuo Petrašiūnų ir nuo Baršausko gatvės. Būkite informuoti apie tai, jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvų maršrutų ir neskubėkite ateities plente. Priešaisiems į degalinę turime prabangėją fotosesiją.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai, dar geresnės kainos, tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 2016 metų vasaros hitą ir iš tikrųjų sunku buvo išsirinkti, ne vieną dainą turėjome tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kuri karaliavo vienai per kitaip, na ir priartėjo prie tos pirmosios vietos, bet noriu šiandien Jums papasakoti apie dar vieną Calvin Harris kūrinį, tai tik įrodo, kokio masto yra šis atlikėjas ir šį kartą 2016 metų jis bendrai pasidarbavo studijoje su žinoma atlikėja Rihanna ir jie išleido... kūrinį pavadinimu This is what you came for. Kūrinys tapo vienu ryškiausių tų metų vasaros hitų, o jo elektroninis skambesys ir žinoma Rihannos vokalas puikiai atspindėjo to meto pop muziką ir atmosferą. Prisiminkime 2016 metų vasarą. Ta vasara Europą buvo užvaldęs futbolas. Prancūzijoje vyko UEFA Euro 2016 metų čempionatas, kurio finale Portugalija 1-0 įveikė šeimininkę Prancūziją ir pirmą kartą istorijoje tapo Europos čempionate. Cristiano Ronaldo Ronaldo finalą dėl traumos baigė dar pirmajame kelinyje, tačiau Portugalija vis tiek iškovojo istorinį titulą. Rugpjūtį sporto pasaulio dėmesys persikėlė į Rio de Janeiro, kur vyko vasaros olimpinės žaidynės. Ten karaliavo Michaelas Phelpsas, iškovojo 5 aukso medalius, o Usainas Boltas laimėjo 100, 200 metrų ir 4 po 100 metrų estafete. Rio olimpiada buvo ypatinga ir Lietuvai, nes mūsų vyrų krepšinio rinktinė ten dalyvavo paskutinį kartą iki šiol. Lietuviai grupėje iškovojo 3 pergalės, tačiau ketvirtfinalyje 64-90 pralaimėjo Australijai ir turnyrą baigė 7 vietoje. Na, o gatvėse tuo metu vyko dar vienas pasaulinis reiškinys. 2016 metų Liepą pasirodė Pokemon Go ir milijonai žmonių staiga pradėjo vaikščioti po miestus, parkus ir aikštės gaudydami virtualius Pokemonus. Na, net žmonės, kurie kitol telefonu daugiausiai gaudė Wi-Fi signalą, galėjo pagauti Pikachu. Tai ši vasara nebuvo atsiejama be This is what you came for, bendro Rihannos ir Calvin Harris dainos. Turėjo tikrai ryškų garso takelį ir atmosferą ir žinoma metas prisiminti šią dainą. Tai 2016 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Apie tai LRT televizijai penktadienį sakė jis. Anot Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Nu, kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė. Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaigos, opozicinės Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo, ir žinių radijui penktadienį apie tai sakė parlamentaras. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys laikas. Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Jungtinės karalystės kraštutiniųjų dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas penktadienį laimėjo jo paties inicijuotus papildomus rinkimus, nesunkiai aplenkdamas satyrinį varžovą grafą Šiukšliadėžėveidį, rodo balsavimo rezultatai. Rinkimų pareigūnai pranešė, kad Faradžas, kuris nedalyvavo skelbiant rezultatus, gavo 22 tūkstančius balsų, o antrąją vietą užėmęs grafas Šiukšliadėžėveidis viršijo lūkesčius, surinkęs 9 tūkstančius balsų. Faradžas, vadovaujantis prieš imigraciją pasisakančiai partijai Reform UK, kuri pastarųjų pusantrų metų pirmavo nacionalinėse apklausose, kol neseniai prarado pozicijas, nuo 2024 atstovavo Claptonui parlamente. Šiemet nubausti 253 šalmūnį dėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Pasak jos, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda, turime jums dovanų, laukia ši valanda taip pat ir puikaus pašnekovo, Julius iš Auto Show, papasakos apie artėjantį renginį, nu dabar turime taip pat su jumis ir pasisveikinti.
1: Rytas kelyje.
2: Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki klausytojai ir sveikas Mantai, mes turime dovanų, tai mūsų du nuostabūs balsai etryje.
0: Taip, nuostabiau, tai turbūt Bella Lab prizas šiandien laukia žaidimas, mėly
2: bičiuliai. Kaip visuomet rūpiname savo klausytojais sveikata, ir sveikata tai... jų būtent, tai liksite sveiki ir gyvi su Bella Lab prizu, bet apie tai šiek tiek vėliau, kaip laikaisi man tai, kaip penktadienio nuotaikas?
0: Puikiai, puikiai, man smagu, orų prognozė buvo šiandien skaityti, mėlyjam klausytojams, tai jeigu at, ką tik mus įsijungiate ir galbūt galvojate, kągi čia nuveikus, tai orai tikrai leis šiandien be lietaus, rytoj taip pat sekmadienį čia trumpas lietus. Tai nuplaus, galima sakyti, prie tokio karščio, 30 laipsnių šilumos maždaug visą savaitgalį, šiandien irgi gana šilta bus, tai manau kolega dar ir vasarą kelyje metu apie vandens telkinių, ar ne, pakalbėsit.
2: Pašnekėsim šiek tiek ir apie tai, jeigu žmonės norės pasimaudyti.
0: Būtinai, reikia, mėly bičiuliai, kiek čia liko iki to rugsėjo, reikia imti vasarą pilnais delnais.
2: Už ragų
0: ir mėgautis ją, tai taip, mes jums grojam toliau. Muzika, neužilgo žaidimas su Bella Lab ir tik tai puikiausi prizai. Likite kartu.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Radijas kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Turime jums prizą iš Belalab, tai raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, taigi kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje. Čia dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
3: Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite rasti bellalab.lt.
2: Bellalab, svarbu paminėti, kad su dviem L rašoma, tai Bella su dviem L, lab viena L, čia rasti įvairių maisto papildų, aliejų, veido, kaukių, grožio prekių, bet šiandien mūsų prizas tai maisto papildai, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Šiandienos klausimas skamba taip, ką padeda apsaugoti antioksidantai?
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Tiesioginio eterio linija jau atidaryta, taigi klausimas, ką padeda apsaugoti antioksidantai, turime ir tris atsakymų variantus, ar ne?
3: Taip, tai trys atsakymo variantai. Pirmasis A. Ląstelės nuo oksidacinės pažaidos. B. Sąnarius nuo nusidėvėjimo. Ar C. Kaulus nuo lūžių.
2: Taip, turim tris variantus. Gerai. Ląstelės nuo oksidacinės pažaidos. Sąnarius nuo nusidėvėjimo. Kaulus nuo lūžių. Oksidacinė pažaida. Pirmą kartą šiaip tokį dalyką tenka girdėti. Reikėtų gal sužinoti, kas tai yra, na tai iš tikrųjų organizmo būsena, čia jau padeda mums Google, kai dėl laisvųjų radikalų, tai aktyviųjų deguonies formų, pertekliaus sutrinka pusiausvyros su antioksidacinė apsauga, tai žaloja ląstelių lipidus, baltymus bei DNR, skatina žodžius senėjimą ir lėtinės ligas, tai šis maisto papildas nuo to ir saugo galbūt. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Linas.
2: Linas mums paskambino. Linai, kaip gyvenat?
4: Kaip, po truputį,
2: gerai, tvarkoji. Tai mūsų klausimas toks, ką padeda apsaugoti antioksidantai? Gal žinote atsakymų variantą jau?
4: Nu, aš pagal taip, kad negirdėjau, bet pagal tą bendrą tokį supratimą, kad oksidantai yra pirmam jūsų atsakymą kažkas tai panašiai su oksidantai, turbūt pirmas variantas.
2: Tai ląstelės nuo oksidacinės pažaidos.
4: Turbūt.
2: Paprastai sakant, na, oksidantai lėtina tą senėjimą ir kitas ligas, tai yra teisingas atsakymas. Linai, sveikinimai jums, prizas jūsų.
4: Dėkui.
2: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl atsimimo. Gerai?
4: Gerai.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Mėly bičiuliai, iki vasaros pabaigos, kalendorinės vasaros pabaigos lieka nedaug, tai kodėlgi nesuplanavus tokių spontaniškų atostogų, nuvykus į lietuvišką pajūrį ir puikiai nepraleidus laiko. Mes jūs norime pakviesti į All Seasons Palangą.
1: Reklama.
2: Visi mėgstame poilsį prie jūros, tačiau visiems pažįstamas ir nuovargis kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė atvykę į All Seasons Palanga Apartments iš karto atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Netikite manimi, gal tuomet patikėsite teigiamai svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei tūkstantis. Rezervuokitės idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje. Jau dabar booking.com svetainėje All Seasons Palanga rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje.
0: Na ir booking.com platformoje All Seasons Palanga apartamentai yra įvertinti 9 balais iš 10 galimų. Čia taip pat gerai įvertintas paplūdimys. Netoliese yra galimybė pasiimti liukso kambarį, tiesiog apartamentų su viena dvigulė lova ar trijomis mėgamosiomis sofomis. Tai žodžiu, galite su savo artimaja ar artimuoju nuvykti, gerai pabūti savaitgalį Palangoje arba visą draugų kompaniją pasiimti ir gerai paūšti, tai tikrai yra galimybių. All Seasons Palanga Apartments užsukite į booking.com ir išsirinkite savo poilsio vietą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
7: Radio stotis.

0: Mėly bičiuliai, mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien jums papasakosime, ar visgi reikia žinoti kraujo grupę. Tai kartais žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iš karto suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės? Gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų ją kažkur išsitirti? Atsakymas yra paprastas. Ne, tai yra trumpasis atsakymas, nuo detaliau plačiau, tai reiškia savo kraujo grupės žinoti tikrai nereikia, tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru, kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje, taigi nemažai žmonių būtent apie donorais ir sužino, kokia yra jų kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų, ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, įvertinama žmogaus savijauta ir sveikatos būklė. Pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, o paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamiai tyrimas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, tad pacientams būtų perdodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokio grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui.
1: Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Tai jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą. Čia ji bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Artėja laida Rytas kelyje link pabaigos. Norime padėkoti už pranešimą klausytojai. Ji informuoja, kad turime prabangią fotosesiją. Ji yra Savanorių prospekte prie registrų centro arba paprasčiau turbūt Žaliakalnio terasų, tai kitoje pusėje prie tarp gėlių parduotuvės. Neskubėkite, prabangią fotosesiją taip pat esame užfiksavę ateities plente priešais MC degalinę. Ten irgi, manau, puikiai žinoma vieta visiems, tai nei atvažiuojant to radaro, nei nuvažiuojant nuo jo rekomenduotume neskubėti. Spūsčių yra Birželio 23 gatvėje, į kurias ir aš tuoj papulsiu, man reikia pro ją pravažiuoti link ortopedijos technikos, taip pat ir Savanorių prospektu vyks. Ant į Birželio 23 gatvę teks pastojuniuoti. Na, kol dar vasara, mėgaukimės tuo tokiu ramumu keliuose, kad ir kaip čia bebūtų, tuoj prasidės rimtesnės spūstys Kaune, aš noriu jūs palikti su kolega Aiščiu, kuri laida puikiausiu turbūt pavadinimu prasidės nuo 11 valandos.
1: Vasara kelyje, mėla malonu man, tai geros tau dienos, gero savaitgalio, penktadienis, tai tikriausiai pasilinksminsi, ar turi kokių nors planų?
0: Yra planų, aš manau, kaip ir pas daugelį, galbūt į gamtą, kur nors su draugais pasibūti, pasimėgauti dar tos tokios tikros lietuviškos saulės spinduliais, orai, kaip ir minėjome, tikrai neblogi, apie jos kolega pasakos jau detaliau užsamiau kitą valandą, tad gražaus visiems ir lengvo savaitgalio, pailsėkite, visi nusipelnėme šio savaitgalio, tad draugiškai, žinoma, ir jį praleiskime, o susigirdėsime jau pirmadienį su manimi, aš paliegu su kolega Aiščiu šiandien ir ne, o kas vietoj Daumanto gal žinai šiandien?
1: Neturiu žalio supratimo.
0: Kiek žinau, Daumanto nebus, tai vat tokia myslė išgirsim 15 valandą.
1: Koks kolega toliau?
0: Jo, koks kolega bus piko valandoje. Gerai, mėly bičiuliai, gražaus visiems likusią penktadienio iki pirmadienio.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Sveiki, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 11 minučių. Startuojame šią valandą su Vasara kelyje, baigia skambėti Blue System History, nuostabi daina ir penktadienis, nuostabi diena. Sugrįžtu pas jūs dar sykį, jau paskutinis sykį šią savaitę ir su mumis Eteryje šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Šiandien likite su Vasara kelyje iki pat 14 valandos ir iki piko valandos girdėsite mane. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, diena nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 20, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Kaune 21, Klaipėdoje taip pat 20.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Giovanni Zarella skambėjo su kūriniu Danza. Dabar metas šiandien verta žinoti vasaros kelyje rubrikai.
1: Vasara kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs jau, kaip ir sakiau, su rubrika šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Per vasaros audras, žaibas ir perkūnija pasirodo ne tuo pačiu metu, nors šie reiškiniai įvyksta kartu. Šviesa sklinda beveik akimirksniu, o garsas ore juda maždaug 340 metrų per sekundę greičiu. Norint sužinoti, kokiu atstumu trenkė žaibas, reikia skaičiuoti sekundes nuo blyksnio iki garso. Jei praeina 3 sekundės, audros židinys yra maždaug už 1 kilometro. Tai padeda įvertinti pavojų. Jei tarpas tarp blyksnio ir garso trumpėja, audra artėja prie stebėtojo. Automobilio salonas saulėta dieną įkaista daugiau ir daug stipriau nei aplinkos oras. Dėl stiklo savybių, saulės spinduliai praeina pro stiklą ir įšildo tamsius vidinius paviršius, sėdynės prietaisų skydelį bei vairą. Šie paviršiai pradeda spinduliuoti šilumą, tačiau stiklas neleidžia jai lengvai pasišalinti į išorę. Dėl šios priežasties, net jei lauke yra 25 laipsniai šilumos, uždaro automobilio viduje temperatūra per pusvalandį gali pakilti iki 45-50 laipsnių. Vabzdžių, tokių kaip odai ar musės, aktyvumas vasarą tiesiogiai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Kadangi jie yra šalta kraujai, jų medžiagų apykaita ir judėjimo greitis pagreitėja orui sušilus. Aukšta temperatūra skatina greitesnį jų vystymosi ciklą, todėl uodų lervos vandenyje suauga per trumpesnį laiką nei visų oru. Tačiau esant ekstremaliam karščiui viršijančiam 35 laipsnius, daugelis vabzdžių tampa pasyvus, nes jų organizmai pradeda perkaisti ir paprasčiausiai negali ištverti tokio karščio, ieško pavėsio bei drėgmės. Padidėjęs oro drėgnumas vasaros karščių metu tiesiogiai veikia žmogaus gebėjimą vėsintis taip pat. Organizmas vėsinasi garindamas prakaitą nuo odos paviršius. Tačiau, kai oras yra prisotintas drėgmės, garavimo procesas sulėtėja. Dėl to kūnas negali efektyviai atsikratyti šilumos pertekliaus. Todėl jaučiama didesnė apkrova ir sunkesnis fizinis krūvis nei sausio karščio sąlygomis. Būtent dėl drėgmės įtakos jutiminiai temperatūra dažnai būna keliais laipsniais aukštesnė už tą, kurią rodo termometras. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

sara. Quelle ia! Su grįžtu pas jūsų rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2015 metų vasarą. Vienas tikriausiai mano mėgstamiausių vasarų bendrai hitų iš viso. Ir 2015 metų vasaros ryškiausias kūrinys Jamaikos atlikė Omi daina Cheerleader. Tiksliau, vokiečių prodiuserio Felix Jahn sukurtas jos remixas. Nors originali dainos versija buvo išleista dar 2012-aisiais, būtent naujai perdirbtas skambesys 2015 metų vasarą tapo pasauliniu hitu. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo pirmoje vietoje kūrinys išsilaikė net 6 savaites, o žurnalas Billboard jį oficialiai pripažino pagrindine tų metų vasaros daina. Kūrinio sėkmę lėmė pakeistas dainos tempas ir papildytos muzikinės detalės, ypač ryški trimito partija bei lengvas ritmas. Ši dainos versija tapo vienu pirmųjų pavyzdžių išpopuliarinusių lengvojų šokių muzikos stiliaus elementus, kurie gerai tiko vasaros sezonui. Melodija pasižymėjo paprastumu ir gerai įsimenamu priedainiu. Todėl daina buvo aktyviai transliuojama. Daina buvo transliuojama radijo stočių bei naudojama įvairiose vaizdo įrašuose ir internete. Cheerleader pasiekė pirmasias topų vietas daugiau nei 20 šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją ir Australiją. 2015 metų pabaigoje kūrinys fiksavo itin aukštus pardavimus ir perklausų rodiklius visame pasaulyje. Vasaros metu ši daina dominavo viešose erdvėse, poilsio zonose ir tapo pagrindiniu to sezono muzikiniu fonu. Taigi pasiklausykime Omi, Cheerleader, Felix Jahn Remix.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė, Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno Aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi Vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu iš 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai Vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

sako. Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje 12 valandų 7 minutės. Groja Tom Jan Space Spam, Palm Zabantu. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Taip pat laukiame pranešimų iš kelių, jei turite kokių naujienų, mėlyjei, jauskitės pilnai patogus ir laisvi, nežinau kaip pasakyti, rašytkit mum į tą patį mobiliją liniją Kauno telefonu 06 11 42 222. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Palieku jūs su Tom Jan Space Palm Zabantu.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas

0: Į Marius skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus, vėjas pietvakarių pietų krypčių naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 pajūryje iki 18 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, Kuršių ežerose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose 20 laipsnių šilumos, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Radio stotis.

Turime pranešimą iš mūsų klausytojo, jog Juozapavičiaus prospektas labai sunkiai kamščiuojasi. Užsikimšęs vos ne visas realiai, aš matau dabar čia per Waze telefonę atsidaręs, jog prie iš vienos pusės nuo Norfos didelės, kitoj pusėj nuo Lidlo, visas prospektas yra užsikimšęs. Jis sakė, kad iš vieno ir iš kito pusės važiuojant iš ar į miestą jisai pilnas, tai jeigu kažkas kažką planuojate per ten važiuoti, siūlau kažkaip sugalvoti apsukti tą vietą. Palieku jūs su Rasmus Ghostbusters.

0: of the ghost.
1: Grojo Ghostbusters, o mes galima sakyti Roadbusters, nes aš turiu dar jum truputį informacijos, mėlėjai klausytojai, kurie keliauja galbūt Kauno keliais. Tai A1 kelias, važiuojant nuo 9 forto, Domeikavo seniūnijai, čia jau techniškai yra taip pat pilnai raudonas. Iš miesto išvykstant, kaip suprantu, čia kaip ir matau, labai labai didelis kamštis, tai jeigu važiuojate ten, jum tikriausiai teks pastovėti. Taigi tiek. Nežinau, ar čia susidūrimas įvyko, matau, kiek yra avarijos, ar gal net uždaryta juosta. Nepaklausiu klausytojo kažkodėl to, tai jeigu kažkas turėsit informacijos, taip pat praneškit. O toliau su jumis bus Aerosmith, Living on the Edge.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate ketvirtadienį sidabro medalį iškovojo Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna. Lietuvis jau pirmuoju bandymu diską nusvedė 69,89 metro ir vėliau rezultato nepagerino. Nors Mykolui dar tik 23, jo kolekcijoje dabar yra visų spalvų Europos čempionato medaliai. Prieš šio sezono pradžią Mykolas Alekna patyrė sunkią traumą ir tuomet buvo abejojama ar apskritai tai spės atsistatyti iki Europos čempionato. Mykolas Alekna pirmasis pradėjo finalą ir iš karto pagerino savo priklausiusį čempionų rekordą. Visgi po poros minučių finalą pradėjęs slovėnas Kristijanas Čechas tą rekordą atėmė. Jei po pirmo Kristijano Čecho metimo atrodė, kad dar įmanoma jam pasipriešinti, tai trečias slovėno bandymas apstulbino visą disko metimo pasaulį. Slovėnas įrankį nuskraidino net 72,51 metro. Būtent šis metimas ir tapo auksiniu. Praėjusi nacionalinės koledžių atletų asociacijos sezoną, epizodinį vaidmenį atlikęs Mantas Juzėnas draugiškose rungtynėse Australijoje sulaukė kur kas daugiau minučių ir tuo pasinaudojo. St. Mary's universiteto Gales per mažiau nei parą sužaidė dvejas rungtynes su Australijos klubais. Pirmajame mače Gales išvykoje 78-95 nusileido Wollongongo Illawarra Hawks. Mantas Juzėnas per 25 minutes pelnė 24 taškus, pataikydamas 5 dvitaškius iš 8, 4 tritaškius iš 7 ir 2 baudas iš 5. Lietuvis taip pat atkovojo 5 kamuolius, vieną perėmė ir surinko 21 naudingumo balą. Buvęs ilgametis NBA krepšininkas Patrickas Beverly ir toliau rungtyniaus Europoje. Prancūzijos klubas Boulazac Basket d'Argonne oficialiai paskelbė, kad su 38 metų gynėju pasirašė sutartį 26-27 metų sezonui. Patrick Beverly NBA praleido 12 sezonų ir reguliariajame sezone bei atkrintamosiose iš viso sužaidė daugiau nei 700 rungtynių. Tris kartus amerikietis buvo išrinktas į simbolinį nes geriausiai besiginančių NBA žaidėjų komandas. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas – vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
5: Geriausia vasara kelyje.

0: Вассера келья.
1: Grįžtu pas jūs su top 3 rubrika Vasara kelyje, programos valanda, ir dabar metas pristatyti jums aukščiausios dainas būtent toje kategorijoje, kurią esu parinkęs. Šiandien rubrikoje 3 sėkmingiausios 10-ojo dešimtmečio Seattle roko arba dar vadinamo grunge dainos. Šie kūriniai pagal pardavimų skaičių, kritikų vertinimus ir įtaką muzikos industrijai laikomi ryškiausiais šio žanro pavyzdžiais. Trečiąją vietą užima Pearl Jam, Jeremy, antroje vietoje Soundgarden su Black Hole Sun ir pirmoje vietoje žinoma Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Palieku jūs su gera muzika ir gero klausimo. Iki greito.
2: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Κελία.
1: Radio Kelyje Etrija žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė, Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno Aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu išvilnėjo 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija. Hold

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

The Ones Flawless groja radio kelyje eteryje, o aš turiu su jumis pasisveikinti, nes startuoja trečioji programos vasara kelyje valanda eteryje. Tai valanda, kai tuomet, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau neleisime jam greitai probėgti, nes šią valandą dar turim daug ko nuveikti. Orų prognozė ir tikiuosi, kad išliks tokios pačios geros pranašystės iš sinoptikų ir 14 valandą nuskambės žinios valandos bėgyje, išgirsit miesto pulsą, o dabar metas trumpam aptarimui iš All Seasons. Palanga. Reklama. Visi mėgstame poilsį prie jūros, tačiau visiems pažįstamas ir nuovargis kamuojantis sukorus ilgą kelią kepinančioje saulėje. Kad ir kokia alinanti buvo jūsų kelionė, atvykite į All Seasons Palanga Apartments, iš karto atsigausite. Draugiškas personalas pasirūpins jaukiu įsikūrimu, o apartamentų komplekse jūsų lauks įrengtas baras bei baseinas atsigaivinimui. Netikite manimi, gal tuomet patikėsite teigiamai svečių atsiliepimais, kurių beje daugiau nei tūkstantis. Rezervuokitės idealius apartamentus savo poilsiui Palangoje. Jau dabar booking.com svetainėje All Seasons Palanga. Ja, rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vienas pietvakarių vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus. Vienas pietvakarių pietų krypčių naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upės nuo 13 laipsnių iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose 20, Baltijos jūroje nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos, šiuo metu Kaune 23 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Groja Calvin Harris Summer, o aš turiu jums trumpą pranešimą iš mūsų klausytojos, jog Minsko plentu važiuojant iš miesto prabangi fotosesija, šiek tiek už maksimos ten pravažiavus, o dabar metas miesto pulso rubrikai.
1: Miesto pulsas.
0: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulso rubriką, kaip ir minėjau, Kaune suplanuotos Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos pratybos. Tad miestiečiai turėtų neišsigasti, jei pamatys uniformuotus karius bei šaulius. Skelbiama, kad rugpjūčio 20 dieną tarp 10 ir 3 valandos pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai tobulins inžinerinius vandens kliučių žvalgybos įgūdžius Kauno mariose. Pratybose dalyvaus ir iki 18 karių be ginklų. Nebus naudojamos į imitacinės ar pirotechnikos priemonės. Judėjimas organizuojamas motorinę valtimį. Dar vienas pratybos vyks Palemone. Pranešama, kad rugpjūčio 21-23 dienomis Lietuvos Šaulių sąjungos karaliaus Mindaugo Šaulių 10 rinktinė vykdys pratybos įmonės Palemono keramikos gamyklos teritorija Pamario gatvėje 1. Toliau iš Kauno tai 4 forto Kauno tvirtovės už Nugario kareivinėse plytinės 15 prasidėjo restauracijos darbai. Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, Rokuose esančiame forte bus atnaujinamas fasadas, pažeisti elementai, sprendžiamos drėgmės ir vandens nuvedimo problemos. Ateityje kareivinės numatoma pritaikyti ekspozicijoms, kultūriniai ir pažintiniai veiklai, kad šis istorinis statinys taptų atvira ir lankytojams patrauklia erdve. Darba 4 forto Užnugario kareivinėse pradėti iki jau šių metų birželį pagal parengtą fasadų tvarkybos darbų projektą. Jame numatyti avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo ir remonto sprendiniai. Tvarkant istorinį statinį daug dėmesio skiriama jo autentiškumui. Siekiama išsaugoti vertingasias savybės ir istorines konstrukcijas. Projekte numatyta stabilizuoti statinio būklę ir sustabdyti tolesnį jo nykimą. Sutvarkyti mūro, betono ir akmens paviršius parapetus, sokoliai bei kitus fasado elementus. Remiantis istorinę medžiagą atkuriami autentiški langai ir durys, o vidaus patalpose įrengiamos naujos grindys. Taip pat sprendžiamos drėgmės poveikio ir vandens nuvedimo problemos galinčios daryti neigiamą įtaką objekto būklei. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš Kauno. Palieku jus su gera muzika.
1: Vasara kelyje.

Primenu, jog Minsko plente važiuojant iš miesto prabangi fotosesija šiek tiek už Maksimos. Pravažiaus ten yra automobilių stotelė, tokia senesnė automobilių kaip parkas. O dabar palieku jūs su gera muzika ir susigirdėsime neužilgo, ką šiandien verta žinoti rubrikoje.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
7: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp 100 mečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: Reklama.
1: Su Kristu pas jūsų aptarimu iš kraujo centro. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai, ištyrimas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatito B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti kraujas tik patikrintas ir saugus. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir kraujo plazmą. Kodėl tai yra daroma? Tai būtent todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų. Dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi, medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Ir čia atsiranda dar viena labai graži kraujo donorystės pusė. Vienas žmogaus paukotas kraujas, suskirstytas į komponentus, gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų. Ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas, po traumų ar tuo met, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpelimas. Tai tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga, pacientas. O svarbiausiai, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištyrimas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas, tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečią pagalbą keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Liga.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot Vilmanto Vitkausko, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radar grėsmės nefiksavo. Kaip skelbė BNS, Latvijos ginkluotojų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės priesaikos opozicinės Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas daug kur visiškai nesusigaudo. Pasak jo, kaip seksis premjerui dar sunku spręsti, tai parodys tik laikas. Remigijus Žemaitaitis taip pat tikino matantis ministro pirmininko tėvo parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus teigiamą įtaką sūnui. Vadovauti vyriausybės bei Mindaugas Sinkevičius ėmė socialdemokratams pertvarkus valdančią koaliciją, iš jos pašalinus Nemuno aušrą, bei į ją įtraukus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Vilniaus ir Kauno policija ketvirtadienį gavo trijų moterų, kurios neteko 152 tūkstančių eurų pareiškimus, penktadienį pranešė policijos departamentas. 1965 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad gegužės mėnesį paieškos sistemoje Google rado skelbimą, siūlantį investuoti pinigus į internetinę investavimo platformą. Atlikusi pinigų pervedimą, moteris vėliau pastebėjo, kad iš jos apgaulės būdu iš Vilniaus 50 tūkstančių eurų. 1948 metais gimusi kaunietė pareiškė, kad gegužės 18 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, kurie prisistatė užsienio įmonės atstovais, siekiant atsiimti neva nukentėjusios turimus investicinius vienetus. Įtikino moterį parduoti butą ir apgaulę išviliojo 92 tūkstančius eurų. 1975 metais gimusiai vilnietei bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugniagesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaregoznicą išsiųsta daugiau negu 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kurią alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Na, vasaros sezonas, kad ir kaip bebūtų gaila, po truputį keliauja link pabaigos, bet užtat sinoptikai mums žada nerealiai gerą šį vasarišką savaitgalį, po kurio lyg ir orai jau pakryps į kitą pusę. Tai aš tikiuosi, kad jūs, bičiuliai, turit labai gerą šio savaitgalio planą ir esate nusiteikę drauge su piko valanda nužygiuoti į panašų tikrai gerą vasarišką savaitgalį, kurių tokių būtent šią vasarą labai jau daug nebuvo. Darius, mes sveikinasi, sveiki gyvi, tikiuosi esate laikę labai puikiai ir vasarojate toliau drauge su kelyje ir piko valanda. Tai mes, kaip visada, piko valandoje čia drauge su jumis pakeliausime po Kauno miesto bei regiono kelius ir, kaip visada, aptarsime visas svarbiausias bei šviežiausias aktualijas iš jų. O tas aktualijas, be jokios abejonės, kaip visada, čia papasakoja tik tai jūs mums, mūsų mobiliaja linija 061-142-222. Arba užsukiai Facebooką, radijas kelyje, per Messengerį, ten galite ir sudėlioti viską. Tai Darius mus sveikinas, iki pat 19 valandos, penktadienio ritmu, su gerom vasariškom dainom, o ne per daugiau Messengerį, ten galite ir sudėlioti viską. Tai Darius mus sveikinas, iki pat 19 valandos, penktadienio ritmu, su gerom vasariškom dainom, o ne per daugiausiai kalbų.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis

Tai kad jau sinoptikai žada mums tikrai labai neblogą savaitgalį ir sako, lyg ir vandens telkinių temperatūra kyla į viršų, tai pakalbėkim kiek išsamiau ir plačiau apie tuos orus. O sinoptikų teigimu bent jau rytoj lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat bus neblogai, naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 5-10, dieną pietvakarių vakarų 8-13, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, bet rytiniuose rajonuose bus dar geriau, ten iki 28 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu 25. Na, jeigu žvilgtelėtume į vandens telkinių temperatūrą, tai čia irgi situacija tikrai yra pagerėjusi, temperatūra upėse. Vietomis nuo 13 iki 23, bet jeigu planuojate pasimaudimus ežeruose, tai ten situacija labai gera. 18-21, Kuršių Mariose 20, Baltijos jūra. Neteko šią vasarą joje įsimaudyti, nes kiek teko pabuvoti, tai labai nieko gero buvo, o kas keliau šį savaitgalį, tai drąsiai tą galėsite daryti, nes Baltijos jūra sušilus iki 21 laipsnio šilumos.

kas keliausi Oslo gatve ir narkotikos laisvės prospektu, ten reiks pastudijuoti. O visų kitų gyvenimas visai neblogas. Tai gero kelio tiems, kas keliauja į savaitę.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Ai, ateinu taisyti situacijos. Taip jau žinokit būna, kai metus tris kartus ateini į eterį padirbėti. Sakė, aš tiek pasakoju apie kelius, o pasirodo, žinokit, muziką tai pamiršau patildyti. Nu, soriukas, perdoname, bandom taisyti situaciją. Gerai, tai turime keletą aktualių simtiem, kas keliaujat šiuo metu jau įvairiausiose vietovėse. Mieste, sakė, nėra, žinokit, labai bloga situacija, nors automobilių daug, bet juda ganėtinai viskas tikrai neblogai ir ganėtinai tvarkingai. Turime tik tai reikalų, ko, aišku, buvo galima tikėtis visiems tiem, kas keliausite jau šiuo metu link autostrados, tai ten, žinokit, jau daug, sakė, daug automobilių. Ir išvažiuojant, žodžiu, nuo Megos į Klaipėdos pusę, teks tikrai ganėtinai nemažai pastoviniuoti. Ne ką geresnė situacija atvažiuojant nuo Vilniaus į Kauną, tai nuo Litagro, sakė, eismas irgi stovi. Ir tiem, kas keliausite tenai, taipogi teks pastoviniuoti ganėtinai nekukliai. O toliau panašu viskas ganėtinai tikrai neblogai, nebent gal kažko tai nepaminėjom, ką jūs galite paminėti. 0611 42222, o čia dar viena labai gera vasariška daina.
1: Radio stotis.

Nu ką, važiuojame toliau, vis labiau artėjame prie dar vieno tikrai gero vasariško savaitgalio, kurį maksimaliai šiaip jau reikia išnaudoti, dėl to, kad panašu, jog tokių gerų orų, kokius apturėsime šį savaitgalį, nu, daugiau šią vasarą nelabai ir nusimato. Tai važiuojame ir mes toliau prie aktualijų visiems keliaujantiems, tai kaip ir dera šį penktadienį, ko gero, miestas kol kas gyvena be didesnių spūsčių, tik tai turime reikalų važiuojant nuo Vilniaus, nuo Litagros iki pat, žodžiu, Karmėlavos vieduko ir nuo Megos išvažiuojant į Klaipėdą irgi teks pastoviniuoti, bet sakė, ten na, išvažiavus giraitė jau pravažiavo, situacija ganėtinai neblogai pasitaiso. Samantai dėkui, Samantai informuoja visus važiuojančius, jog Kalantos gatve nuo Marių pusės važiuojant, tai nepamirškit, kad Kalantos gatvėje greitis yra 50 ir net daugiau. Tai dėkui šias aktualijas visiems keliaujantiems, dėkui ir tiem, kurie rašot, kad pasiilgot, kad smagu gera girdėt, nu labai malonu. 0611 42 222, tokiu numeriu čia toliau aktualijų laukime ir nuo jūsų.

Ir visai netrukus 16 valanda, naujausios bei paskutinės kelyje žinios šią savaitę, o kaip visada penktadieniais viena valanda anksčiau, pradėsim ir kelyje radarą ir tikiuosi, kad drauge su jumis aptarsim, kurgi planuojat pasitikti tą tikrai ilgą, neilgas savaitgalis, bet tikrą vasarišką savaitgalį, kuris panašu, kad lepins mus gal net ir paskutinį kartą šiais metais. Gerai, keliaujantiems visiems turiu dar vieną aktualiją apie tai, jog jeigu keliausit į Raudonvario pusę, tai ten, žinokit, atvažiuojant į Raudonvario pusę, jau sakė nemažai reikalų, jau formuojasi didelės automobilių spūstys, tai jeigu labai jau didelio reikalo tenai nėra keliauti, tai geriau ir nekeliaukit, o važiuodami Kalantos gatve, nepamirškit, ten greitis 50 ir nedaugiau.

0: Liga. Lietuvos lygiai 16 valanda, metas naujausiams kelyje žinioms. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Rusija svarsto apie galimybę pasinaudodama ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, grėsmių lygis Lietuvoje smingai nepasikeitė, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Anot jo, kaip galimas taikinys, nurodoma ne tik Lietuva, bet ir kitos kaimyninės valstybės. Komiteto pirmininkas teigė, kad siekdama užkardyti tokias grėsmes, Lietuva daro pažangą, tačiau visiškai tam pasirengti neįmanoma. Benes rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu BNS yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinėje susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o ją gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Praėjusią savaitę pranešti ir apie Lietuvos kriminalinės ir karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos nepateikiama. Užsienio reikalų ministerija šiandien kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją prašydamai vertinti Seimo nario konservatorių Žygimanto Pavilionio veiksmus bei nustatyti, ar bendraujant su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais, nebuvo pažeisti Seimo nariams taikomi viešųjų bei privačiųjų interesų derinimo reikalavimai. Kaip šiandien pranešė ministerija, etikos sargų taip pat prašomai vertinti, ar nebuvo netinkamai naudojamas Seimo nario statusu ir suteiktais įgaliojimais. Reaguojant į šią savaitę BNS publikuotą informaciją, jog opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus JAF Gedimino Varvuolio darbą. BNS žiniomis Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Pavilionio bei ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su partijos nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą, informacijos skleidimui pasitelkus atskirus personalo narius. Pavilionis BNS teigė, kad su ambasados darbuotojais bendrauja, be kita ko pokalbių metu jie taip pat yra pasitarę apie Varvuolio darbą. Šimonytė teigia, kad ilgą laiką nėra tiesiogiai bendravusi su dirbančiais Lietuvos atstovybėje Vašingtone. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovui Liubajevui tęsti darbą. Taip jis kalbėjo portalų El Ryta, šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiešio pasienio užkardos veikimo teritorijoje Liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų, o migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Portalo šaltinių duomenimis minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą, o tai portalai patvirtino ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Tai buvo svarbiausios kelyje naujienos, Lietuvoje 4 minutės po 16 valandos.
1: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
3: It's a new generation.
2: Mr. Worldwide.
3: Of party people.
1: Vasara, Kelly.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: O jūs, ko gero, taipogi žinote, jog kaip visada penktadieniais, viena valanda anksčiau, mes atkeliavome į Kilyje Radarą, kuriame draugė su jumis, na, norime apsikalbėti, apsitarti, kasgi čia dedasi pakeliui važiuojant link to vasariško savaitgalio ir kaip visada vienam iš jūsų valandos pabaigoje dar padovanoti dovanų, tai yra kvietimą dviem asmenim apsilankyti Cinnamon Kino teatre. Nu ką, tai atidarom Kilyje Radarą.
1: Kilyje Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Kelyje radaras atidarytas, o dabar mes jau laukime jūsų skambučių čia į mūsų tiesioginio eterio liniją 037-422-2202, kurgi jūs šį penktadienį keliaujate ir kogi tikėtis jūsų kolegoms taip pat keliaujantiems kelyje. Kelyje, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Andrius,
0: kokie šito tikro vasariško savaitgalio planai pas patį?
2: Nežinau, kur nors prie žerų reikės lėkti.
0: Būtinai reikia, nes...
2: Į pajūrį galvoju kitą savaitgalį.
0: Supratau. Gerai, visai neblogi planai vasaros uždarymui. Kur dabar keliaujat, ką gero matot?
2: Dabar važiavau nuo molą, tai šešto forto žiedas pasikišęs, taip pat pramonės prospektas ir turim prie chemijos žiedo prabangę fotosesiją.
0: Mhm, a čia dar sakė...
2: Ten prie policijos.
0: Prie policijos. Kad toli nešti nereikėtų, ne?
2: Jo, va, viskas jėdai.
0: Labai gerai, labai gerai. Gerai, Andriau, tai dėkui, gero pačiam savaitgalio vasariško.
2: Dėkui, taip pat viso.
0: Iki. Taip, kaip ir girdėjot, tie, kas važiuosite chemijos gatve, ten be abejo nepamirškit 50 ir nedaugiau. Kalantos gatvėje nuo Marių pusės taip pat turime gražią fotosesiją, beje, Kalantos gatvės, sak irgi nežinia ko, bet ten irgi link šešto forto žiedo yra pasikišusi. Tai kitaip tariant, šešto forto spindulys, nu, žodžiu, pasitiksiu šiandien su didesnėm automobilių spūstim. Taip, toliau, kalbant apie išvažiavimą iš Kauno, tai nuo Megos, be abejo, važiuojant iki pat Giraitės, sakė, ten šiaip neblogai viskas yra pasikišę, bet jau pravažiavus pačią Giraitę, na, sakė, autostrada jau toliau juda labai neblogai ir ten didesnių problemų keliaujantiems kaip ir neturėtų būti. Nuo Litagros, atvažiuojant nuo Vilniaus iki pat Savanorių, irgi ten bus reikalų važiuojantiems, kas jau tenai papulsit, tai nusiteikit, kad irgi teks pastoviniuot, neturėtų būti. Nuo Litagros, atvažiuojant nuo Vilniaus iki pat Savanorių, irgi ten bus reikalų važiuojantiems, kas jau tenai papulsit, tai nusiteikit, kad irgi teks pastoviniuot, o jeigu nuo

Gero, man atrodo tai, kad pas miestas nėra šiandien dieną labai užsikišęs ir kažkokių ten didesnių automobilių spūšių nėra, išskyrus kalbant apie pačią Kalantos gatvę, chemijos, nu, žodžiu, šeštojo forto visą tą spindulį. O toliau panašu, kad viskas labai neblogai. Važiuojam, kad būtų smagiau, su dar viena gera penktadienio daina. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce, yeah! Everybody dance now! Vasara, keli

0: Ой. Реклама.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK5C Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik urmą.

0: prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Radio Stotis

0: Okay, tai atgal mes tikrai nesigražiliosim ir žiūrėsim tik tai toliau į priekį, kas gi dedasi Kauno miesto regiono keliuose, kaipgi sekasi jum tą kelionę į tikrai gerą vasarišką savaitgalį, metas būtų sugrįžti kelyje radarą ir apkalbėt.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202. Kelyje radaras.
0: Ok, tai jeigu jūs jau taip pat esate kelyje ir sekasi, nepriklausomai nuo to ar nelabai sekasi, jums tą kelionę užsukite čia kelyje radarą, o dar vienas iš jūsų valandos pabaigoje pasimsit ir dovanų. Kvietimą dviem asmenim apsilankyti Cinnamon kino teatre, ten dviese bet kada, ar tai vasaros pabaigoje, ar tai rudens pradžioje, galėsite nukeliauti ir bet kokį įdomų kino filmą pasižiūrėti. Taip, tai ką mes turim? Turim nemažai aktualių apie tai, kad turime ir fotosesijų Kauno gatvėse, tai Chemijos prie pat policijos ir Kalantos gatvėje nuo Kauno Marių pusės, tai tenai nepamirškite, jog be abejo keliaujant greitis 50 ir nedaugiau. Toliau, važiuojant į Raudonvario pusę, tai čia jau ne vienas klausytojas informavo, sakė, važiuojant tenai tiek pro Radzinausko tiltą, tiek ir, žodžiu, tai čia išeitų, kad nuo akademijos link, kas bandysite link Lampėdžių pasukti ir lygiai taip pat iš kitos pusės, dar į Raudonvario pusę nuo miesto. Tai ten yra labai nemažai reikalų, tai ko gero arba daugumai Lampėdžius bando irgi užsukti, pasimėgauti gerų orų, arba šiaip link Raudonvario plento, ten pasiformavo labai nemažas automobilių spūstys. Toliau panašu, kad mieste viskas labai neblogai, ką byloja ir jūsų tyla, o čia tik tai priminu, kad keliaujant nuo Vilniaus, nuo Litagro, jau sakė ne tik iki pat savanorių žodžių Karmėlavos vėduko, bet ir taip pat už jo link Megos jau labai nemažos automobilių spūstys yra ir išvažiuojant nuo Megos link Giraitės. Bet dar nepasiekus Giraitės, jau situacija, sakė, gerėja ir kas keliausia tai pajūrį, tai žinokit, didesnių problemų tenai nėra, svarbu jų nepridaryti su kokiam tai avarijom. Nu va, toliau panašu viskas labai neblogai, turim ganėtinai gerą penktadienį ir ganėtinai puikiai keliaujam link to vasariško savaitgalio, tai važiuokim ir mes toliau čia kelyje 3 penktadienį su geru vasarišku ritmu, tam, kad tas savaitgalis be prasidedantis būtų dar linksmesnis.

0: Реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: viskas labai neblogai. Vienas kitas, viena kita aktualija yra atkeliavusi dar šio žyvisiems keliaujantiems. Na, grįžkim kelyje radarą dar kartą, gal kažką ir gyvai, kažkas mum vieną kitą žodį taras.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Kaip tik skaitau, Rasa čia yra parašiusi mum į messengerį nemažą tokį pranešimą, tai pabandom paskaityti, pažiūrėt, kas čia gero. Sveiki, sako, dėl avarijos autostradoje link Klaipėdos. Tai viena avarija važiuojant iš Šilainių, fūra su BMW. Pravažiavimas iš Šilainių visai gerai, nuo Megos yra spūstis. Bėdo šia panašu nesibaigia. Toliau, sako, pavažiavus buvusi avarija, bet jau patraukta į šoną. Eismui netrukdo, prieš taip pat... Įsukimo iš Giraitės, Veizas rodo avariją, bet nėra jos. Nu va, matot, Veizas meluoja. Žodžiu, nebent nepastebėjom. Pati autostrada juda, tik ne autostrados greičiu, bet 80-100 važiuojama, o pravažiavus Sitkūnus, iš viso viskas labai gerai. Tai žodžiu, turime šiek tiek reikalų, tik tai važiuojant iš Šilainių, ten fūra su BMW, o toliau viskas labai yra neblogai, ypatingai nuo Sitkūnų jau keliausite be jokių didesnių problemų. Rasa, ačiū, gero kelio pačiai, link ko gero suprantu, pajūrio keliaujat, o jeigu jūs dar turite ką pridurt, 422202, Kauno kodas 037, čia dar vienam iš jūsų, kaip minėjau, padovanosim ir kvietimą dviem asmenim apsilankyti Cinnamon kino teatre. Taip, Samanta čia informavo, kad Galantos gatve važiuojant nuo Marių pusės, ten taip pat turime fotosesiją ir dar taip pat prie pat chemijos žiedo prie policijos irgi yra spuščių. Bandom su kažkuo ir pasilabinti. Kelyje, sveiki.
2: Nu, bonžurno, sveiki, gyvyti su penktadieniu.
0: Ir jūs, kur važiuojat, ką gero matot?
2: Važiuojam į namo, tai vienu žodžiu buvo raudonas, kaip visą laiką, per link kaniukų, kai sakoma, link raudondario ten jau, kur jau aukščiau būna. Paskui aš važiavau į Lampėdžius, sustojau, iššokau, įsimaudžiau, vanduo šiltas, žmonių ne per daugiausiai. Dabar važiuoju link Ringaudų, tai kitoj pusėje Ringaudai, o daugiau kaip... Gerą nuotaiką visus su artėjančiam šventėm žoliniam, geros nuotaikos, geriam keli, pabūkit, kad daug kas važiuoja į Klaipėdą į Palangą, tai atsiprašant, nelėkit, nes paskui gali būti didelės pasekmės, o daugiau kaip, kai sakoma, gero savaitgalio, gerų švenčių ir dar geros nuotaikos ir geros šypsenos, tai dėkui.
0: Gerai, tai ačiū jum taip pat geros nuotaikos.
2: Dėkui, viso, iki.
0: Iki, nu va, kaip ir girdėjot, Lampėdžiuose vanduo geras, šiaip tai kas į ežerus planuojate keliauti, tai žinokit labai neblogai, bent jau kas yra išmatuota, tai ežeruose žemiausia yra 18, bet šiaip jau plus minus ežerų temperatūra šiuo metu išilus iki 20-23, labai gerai. Baltijos jūra, beje, irgi šią vasarą, ko gero su rekordinė šiluma jūs pasitiks, ten irgi nuo 21 iki 22 teko pabuvoti Liepą, nu, nors ir laukia buvo karšta, bet Baltijos jūra šiluma tikrai nespinduliavo, tai čia panašu, kad ko gero šilčiausia bus pasiekta šiluma Baltijos jūroje šią savaitę. Gerai, 422202, Kauno kodas 037, jeigu jūs dar taip pat kažkur keliaujat, turite ką papasakot, tai labai jau laukiam, jeigu ir džiugių naujienų. Čia, kaip ir girdėjo, trasa rašė taip pat mums į messengerį, kad kas keliausite link pajūro, tai prie Megos nuo Šilainių, žodžiu, ten sunkia svorė su BMW susidūrus, toliau ypatingai nuo Sitkūnų jau važiuojant autostrada. Viskas labai gerai, tai neprisidarykim tik tai bėdų, nesipalaiduokim, bet važiuokime, žodžiu, saugiai, bet bent jau kažkokių kliučių tenai neturėtų būti. Mieste, kaip minėjau, atsiminkim dvi vietas, tai Kalantos gatvė ir prie chemijos žiedo, ten nepamirškit greitis 50 ir nedaugiau, o visur kitur viskas labai gerai, tai lekim ir mes toliau kelyje trie čia penktadienio ritmu su gera vasariška šiluma ir geru vasarišku ritmu kelyje etrie. Push

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
5: Pasirodo, neprigirdžiu.
4: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
6: Geriausia vasara kelyje.

Nu ką, judame mes ir toliau su Klijera daro šią savaitę. Visus darbus baigėm, jis ganėtinai ramus, kadangi šiaip visai nebloga yra situacija. Turime Kauno miesto gatvėse, lygiai taip pat ir priminu, kad kas važiuosit į pajūrį, tai nuo Šilainių link Megos. Ten dėl avarijos turime šiek tiek reikalų, bet ypatingai, kas jau Sitkūnus pravažiuosit, tai būkit ramus, ten jau kelias iki pat pajūrio. Na, naujausiomis žiniomis yra visiškai be jokių problemų. Žodžiu, geras savaitgalis, bent jau pajūryje matomas ne už kalnų. Andrew, noriu pasveikinti. Andrew, šiandien dovanojom kvietimą dviem asmenim apsilankyti Cinamonkino teatre. Andrew, dar kartą sutelkit man to pačiu telefono numeriu. Papasakosiu, kaip atsimti jums priklausančias dovanas. O mes ką, toliau iki pat 19 valandos važiuosim su gera vasariška muzika ir piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86142-8207. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Radio Stotis.

Na, mes tikrai irgi nenorime, kad jūs bent jau nuo savo radijo imtuvų neatsitrauktumėte iki pat 19 valandos. Čia toliau tęsiasi piko valanda ir penktadienio ritmu mes, kaip visada, toliau važiuojame čia linksmai tam, kad vieni kitiem palaikytume gerą upą, gerą vaibą ir šiaip, žodžiu, gerą laiką, nepriklausomai nuo to darbuojatės, poilsiaujat ar keliaujate. Tai kalbant apie reikalingą informaciją, kurią reikia žinoti keliaujantiems, tai čia priminimai, kad važiuojantys lampėdžiais, ten turime šiek tiek reikalų. Toliau miestas gyvena be didesnių spūsčių, bet važiuojant Kalantos gatve nuo Marių pusės ir prie Chemijos žiedo, be abejo, tenai nepamirškite greitis 50 ir nedaugiau. Tiek tie aktualijų, smagu, kad jų nedaug ir tie, kas jau keliaujat link to savaitgalio, panašu, kad ganėtinai greitai jūs jį pasieksite. Tai gero jo tiem, kas jį pradėjote, gerų darbų tiem, kas juos tęsit ir gero kelio tiem, kas keliaujat, o mes, kaip visada, penktadieniais nuo 17 valandos čia jau startuojame su rubrika Ko paklausom, kurioje aš jau dabar laukiu jūsų dainų pagidavimų, sveikinimų iki pat 19 valandos mūsų mobiliai linija arba Facebook'e per Messenger'į. Viską galite sudėlioti, sveikinimus, linkėjimus ar dainas, kurios šį penktadienį jums tikrai pakeltų upą ir primintų, kad geras vasariškas savaitgalis jau prasidėjo.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai

0: kraujo donorystei, užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. Plus 370-690-44-444. Kartojame. Plus 370-690-44-444. Arba elektroniniu paštu. Karjera eta hella.com.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Radijas Kelyje.

Aš tikiuosi, dauguma jūsų taip pat jaučiat, kad savaitgalis tikrai artėja ir jeigu pasilgote jūrų vėjo, stogo nurovusių dėjų ir šiaip meilės galbūt nuotykių, visko gali būti šį savaitgalį, kadangi bent jau oras sudarys sąlygas kiekvienam pagal poreikius veikti tai, ką tik tai norėsit. Nes sinoptikai mums sako, kad rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Fantastika, kalbant apie sekmadienį, kiek vėsiau, bet taip pat labai neblogai. 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28. Tai lekiam prie vandens telkinių, tai jie taip pat yra su labai nebloga temperatūra. Su upėm visko gali būti, jos viruoja nuo 13 iki 23, bet su ežerais tikrai neprašausit, kadangi visi dauguma ežerų yra išilę nuo 18 iki 21, Kuršių mariose 20, Baltijos jūra net ir ta sugebėjo šį savaitgalį sušilti iki 21 laipsnių šilumos, o Kauno miestą šiuo metu džiugina 25 laipsnių šiluma. Lekiam penktadienio ritmu toliau.

0: Reklama.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: penktadienio ritmu važiuojam toliau čia kelyje. 18 minučių lieka iki 18 valandos. Nu ką, bičiuliai, galim pasidžiaugti tiem, kam. Jeigu teks artimiausiu metu keliauti Kauno gatvėmis, tai keliausite praktiškai be didesnių automobilių spūšių, tiek mieste, tiek už miesto ganėtinai ramu. Važiuojant į autostradą, sakė link Klaipėdos, taip pat didelių problemų nėra, tai žodžiu, link pajūrio kelias irgi geras, o mieste turime tik keletą aktualijų, jos yra tokios, jog važiuojant Kalantos gatve nuo Marių pusės ir prie Chemijos žiedo, ten be abejo nepamirškite, o greitis 50 ir nedaugiau. Tiek tai aktualijų, o čia taip pat priminu, kad iki pat 19 valandos ne tik tai galite papasakoti šešiausias naujienas iš Kauno miesto bei regiono kelių, bet ir rubrika Kuo paklausom, kurioje jūsų sveikinimai, linkėjimai ir penktadieniniai dainų pagidavimai, kuriuos kaip visada galite sudėlioti čia, mūsų mobiliai linija arba užsukę į Facebook, radijos kelyje, per Messengerį taip pat viską galite labai puikiai sudėlioti.
1: Radijos

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Geriausia vasara kelyje.

0: O nuo Kauno bokštų, esančių ant parodos kalno, toliau transliuoja radijas kelyje. 11 minučių po 18 valandos, nu ką, bičiuliai, čia mes atžygiavom į paskutinėje šios savaitės piko valandos dalį. Ją, kaip visada, toliau užbaigiam su rubrika Ko paklausom, kurioje iki pat 19 valandos. Aš toliau lauksiu jūsų dainų pageidavimų, galite ir sveikinimų pridėti, linkėjimų ir kitokių visokių smagumynų, kurie tikrai pagerintų visiems šį penktadienio vakarą. Jo labiau, kad turim ir keliaujam tiksliau į labai gerą vasarišką savaitgalį. Sinoptikai sako rytoj net iki 30 ir panašu, kad na, šią vasarą paskutiniai tokie vasaros pasispardymai, tai reikia maksimaliai puikia nuotaika ir geromis vasaros pramogumis išnaudoti šį artėjantį arba jau prasidėjus iki kuriems savaitgalį. O tą darykia su kelyje geriausia savaitgalio muzika čia toliau skamba ir skambės, o čia kaip visada, kaip ir minėjau, iki pat 19 valandos, tuos savo pageidavimus ir pakoregavimus muzikos galite sudiktuoti ir jūs. Keliaujantiems dar primenu, kad taip pat turime keletą aktualijų, jos yra apie tai, jog važiuojant Kalantos gatve nuo Kauno Marių ir ties chemijos žiedu, be jokios abejonės, nepamirškite ten greitis 50 ir nedaugiau. Tai gero penktadieniavimo, gero laiko visiems toliau su kelyje.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Radio Stotis.

Štai tokios ir kitokios dainos toliau gali skambėti kelyje 3 iki pat 19 valandos, o čia priminu, kad toliau tęsim rubriką Ko paklausom, kurioje čia penktadienio tą vaibą keliam į viršų draugė su jūsų dainų pagidavimais. Rubrikoje Ko paklausom, tai išliekit savo norus, įgydžiu šia toliau iki pat 19 valandos. Mūsų mobiliai linija 061-142-222 arba užsukite Facebook radijas kelyje. Ten per messengerį tikrai drąsiai viską galite sudėlioti. Tai ką, važiuojam toliau, 21 minutė, tiek laiko čia liko dar draugė su piko valanda.

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакуотė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Na, o vilties tikrai yra ir kad liksite dviese, keturiese ar dar jūsų daugiau draugės su kelyje. Aš net nebejoju, nes pati geriausia savaitgalio muzika čia jūs linksmins ir palaikys gerą kompaniją iki pat pirmadienio. Tai visai netrukus 19 valandą Baselo su savo vasariškų miksu, o piko valanda savuosius darbus šią savaitę kelyje etrija baigia, dar jūs savo pasirodymą baigia, visim linkėdamas gero, puikaus vasariško savaitgalio su kelyje. Maksimaliai išnaudokite šį savaitgalį, nes turėsim tikrai gerą vasarišką savaitgalį, kurių panašu dėja gali būti, kad šią vasarą daugiau ir nebebus. Tai gerų įspūdžių, maksimalių pramogų ir gero vasarojimo visiems šį savaitgalį draugės su kelyje. Iki.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijo skilio klausytojai, su jums laida Savertumų kartu su Baselo. Ir šiandieną mes, žinokia, svečių neturėsime, turėsime mane, jau senai beruošiu iš jums ekskluzyvinės muzikos. Praeitas laidas galime grįžti truputėlį mūsų tokį kaip bring it back'ą padaryti, tai turėjome DJ Garbanę pasinį laidą, mes turėjome Lukas Goss, mes turėjome Miskris, mes turėjome Sense. Tai kad, Hebra, jeigu jūs kuriate muziką, kuriate arba grojate DJ setus, tai tikrai, žinau, kad galite man prašyti asmeninę žinutę, Instagramą, Baselo Official, mes galim pasitarti, pasižiūrėsime, ką galim padaryti, ir galbūt jūsų setas galbūt bus sugrojamas irgi taip pat mūsų šito laidoje. O šiandieną, žinau, kad aš jums parašiau tikrai ekskluzyvinės muzikos, visas tris savaitės, galima sakyti, kolegos man davė kaip ir patostogauti, ir šiandieną grįžtų su dideliu bagažu dainų, jūs pastebinti taip pat palidėti iš penktąjį šeštadienį kelionę, o jums, ką draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinusi savo radio apsą, jį atsisiuntę galite klausytis mūsų muzikos, mūsų laidų aukščiausiai kokybei, taip pat mes turime atsinaujinusi visiškai radio svetainę, spalvom labai gražiom mirga marga, tai aš žinau, kad jeigu tikrai kažko tai jums reikėtų tenais, ar reklamos, ar šiaip tiesiog pasiklausyti mūsų radijos, ar mūsų radijos internetu, užėkite į mūsų puslapį ir tai galite padaryti jau dabar. O jums, kad noriu priminti, kad aš turiu laidą, penktanys, tarp 7 ir 8, ir dar šeštanį mes turim pakartojimą. Tai kad ką, Hebrytė, šiandieną tikrai jūs nenuvilsiu. Paruošiau geros muzikos, tai galikite savęs kelyje ir šiuo metu grojančiu miksu jums. O jums, ką noriu pasakyti, kad ar sugirdėsim gerą laidos, turiu dar labai svarbios informacijos jums, ką noriu papasakyti. Tai galikite su radijos kelyje.

Radio.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
0: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikinėme folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
7: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
8: Radijos stotis.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelio klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Basela. Ir aš tikiuosi, kad jums šis vakaras tikriausiai buvo nuostabus, nes mano muzikos bagažas šiandien jūs tikrai pakrovė geros energijos. Keliauti tiesiai iš penktadienio šeštadienio kelionę į vakarėlių dūzgesį. Ir aišku, šiandien nuskambėjo labai daug tokių ir techno dainų. Aišku, mes vis artėjom 2025 metus, jau dabar to netrukus bus 2026 metai. Muzikos žanrai keičiasi. Aišku, mes taip pat norime ir tų senesnių dainų ir taip toliau, bet aš vis tiek linkęs dabar link to, kad pas mus groja įvairi muzika. Tai šiandieną galėjo būti irgi taip, vat, būtent tokia laida. Aišku, kita laida vėl bus kita, galbūt kito laido turėsime dar nuo kažkokio, tai atlikė ar didžėjai ir taip toliau. Tai va, dar noriu priminti tokį dalyką, kad tie, kas galbūt kuriate, grojate didžiai setus, arba esate didžėjai ir turite savo megamiksus savo pasiruošę, arba ruošitės pasiruošti, tai tikrai galite susiekti su manim, Basel Official Instagrame, ir mes galbūt jūsų miksą sugrosime. Tai kad lauksiu jūsų žinučių, o jums ką noriu priminti, kad aš turiu laidą penktadieniais tarp 7 ir 8. Ir dar šeštadienį mes turim pakartojimą, tai iš jūsų yra nuostabu. O aišku, dar ką noriu priminti, tai kad mes turim visiškai atsinaujinti su savo radio apsa. Ir aišku, atsisiuntę tą radio apsa, jūs galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai kas skubėkite padaryti jau dabar, taip pat ir mūsų laidų galite klausytis tokiu pat formatu. Ir aišku, noriu paraginti jūs labiausiai, kad sektumėt radijos kelią Instagramą, mes jį turim visiškai naują, tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų. O jums, ką sakau, iki ir iki kitą penktadienį ir aišku, likite su radijos kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis. Kelyje.

0: siaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.